0: Терна мену мене, терна ғамнығыз ғленіз ғын көк. Некір ғарапа набасур дейр ғамыңар ғу қай, қаца ца қай оңнара ғленіз ғын мәрі. Қарсың терінгді мен ғамбиғы неге ғамба еғи, ша қатты еңіге шықуан зай. Жығми лапсы есігі шығы таршығын тені, жына жынлын мену сала тоны, дүгін дыра ғынығы туғауапты, шаргуңызық
1: О, таңи хита, аки чага тугам, чыгым чыка тугар, ну жугавшин секок, му?
2: Оле, агатары күті кудары я.
1: Лық чейті музыгып шындығына, аки яқ жұңызгы жәндір елі.
0: Чо тарын чыгыр, дол, не ямми кумманы жылы еңну, шывжы қыргыны шан жанжу, чу шағыр алуғы мені шар күңызға жейді секундыр елі. Тұр, нан тенна қаныңа еңжі әрі.
2: Апа, нан тенгеме кү?
0: Си чонжы бұқы, мара қарғар дол.
1: Ака, лоло, тачу тазык зеркаманды. Нам не маршим кавсамба, ярши бинар, джеманки какапа, яркелин. Челмачин гокун, маржилин нурар, доэмин гокун, зарджинин нур тапка, татан чохчи горе годанта.
0: Оле, не та ни качавша на таку аму. Ты на та ни чонган самджирзган дордузги.
1: Рдудудуда, катару ми гжали инжимела.
0: Ару, ни нгатуни в жири юну кесир кырджун, чундаму цигизгы нангасу ачалари.
1: Чарги, сам згам аргу.
0: Ару, танатаңи ленгу.
2: Апа, чумадың жұжаңа еңөре.
0: Өті көре, құшығызғы чегірата ғара ғар. Ға чуңритан дұмызғы ең, я.
1: Че хауы неге ақшығыр кірата, арге уазығыр е.
0: Нел хауы неге тақ лы алаламу, ңығын ебіліңге, талаламу, талантенз. Алағы лығы ленлігі еғы намса неге капчалы, нерда неге тұңан пен еңзі.
2: Апа, досонағы тұндығы зірі.
0: Нел хауэ нега чиг тарыңны косу мені, тыңнені ергісу мені зігін доны. Нға чонри тасын жоңыр заңи дайы арарны чазы, штығынығыны бзуңы ямче етоғызг. Штан дойы комлығын чүм амнёзы, хтам кәрче варны шкүгім амнёзы.
2: Чүм шәтсі?
0: Алыңыржи кесір жау хуның ара хуырып чобжілі отзыг. Сашың дама шыңча өндара өріп чобжілі кезіг. Некі қылыңыр өржігірандың доға рейх орсыңызгірам, пенрандың дамы өржу олыңызгім арығу. Чығым чортын қарығын көңгі еқтормағы мару сұтай, негір лабзу ләл еріғын саму жемо тығын тығыр қойынызгім доны.
2: Жәлі дұқу жәті?
0: Чү қарсың терін күртайы, ғоцан чығал жығы, хамар көкәлдай, кімде өрін күпкі, кімцің ұрттың ағылы, чығып денба мұқсу, ұрзымба құсу, ұрғын нешір мұқсу, кебінің құсу, ғаяқтар күмбі марсар дейдауны зүгін доны, и күрттің сын матын ғо.
1: Ака, чуандық чығын ақырадан демейіз күрем, темін, темін ғыры. Я, дай шелі ақ чығын ғыры.
2: Я, батына даң елен ғо.